iya hezwi ni swaku vahiyamukela vayingiseti lava va longolokaka ni mintirho ya le switichi swizazo swa le nyingeti mukatiko 82 31 05 75 1 kumbe 84 32 12 287.

Wathi dikomba kuva hina 2:07 ati kwini kwa dra Mozambique ya mahlweni ke hi longolokana n'wini va ku zendzeka hi lunkama hi pfa hi tsutsuma hi ya kwehleta Thomas Sanchauki a kuva hi ncancula na hi le ka zwi hi zindza a muyingiseteni.

hi bavunanga hi yenca swoswo hi zindza mu yingise hi tindlela ya 823480 na 843480. Xivutiso xi wolovile, swa koteka? Loko swi koteka, swi koteka hi mahincela muni ku va tatana mune loko a hambanile ni nsati wakwe va divosile kambe na ku ni n'wana la makazi la? A ku va tatana lweyi a suka a ya kaya ka mamana lweyi a ku ni ya ni ya pfuxela n'wana, ni ta ni ta pfuxela n'wana. Swa yenciwa swoleswo, loko swi yenciwa hi mahencela wani? Hi leswo xivutiso.

Eso se rumelana kutani wa chijikomba kuva ina 2:20 ati kwene kwa dza Mozambique. Loko ita ngira kansimbi ya 3:00 vakuzanjeka 3 wampunzo ita tutruma aya kwehleta unwana mudirisan kuloza leswaku va hitirisela nongonoko hune vitu nkambe ya vhiki.

konge lo muhiya ka kone kutani ku vona imatihlo ya nyama hi ku va loko hi hlometela hi makume mabidri ya timinete 5:51 a ku va hi ningena ka nsimbi ya 3:00 lanu loko hi ta va hi ningenile va ku xantswa eka hi ta kwehleta David Ntimana ni ntombe ya vhiki kasuke vuna nqambi ya vhiki leswi swo ndzi nga swona mintirhumi ya mahlweni milumba switichi swizazo swa le nyingiti mukatiko hi kanile hi maputu gaza na yi nyembani ya laha vuxa byi yaka byi hi kongomisa kone laha vuxa byi yaka byi hlometela hi hlayeleke leswaku hi ta yima na yona kusuhi swinene nsimbi ya 5:00

Dr. Thomas Sanchauki loko kwa hi kona pfulani buku dza vutomi hikuva ni vona khombo dzi tsindzekelaka leso na wa chidzi komba kuva hina 2 horas na 42 minutos a tikweni kwa dza Mozambique hi dzimisha leswaku loko hi ta ningana ka nsimbi ya 3 horas hi ta kuma nongonoko nqambi ya vhiki kami ntye zvilemi katsaka switichi swizvazvo swa le nyiketi mukatiko hi ka le maputugaza na nyimbani.

ko kiyalan tana tano watiminati na tibi sone tano watiminati na tijasho kuwa hiningena kansimbi ya treasurers kone loko itasile vakuzanja ikale swi itaka encha sone ku kuleketa mintizo hikuva hi kwehleta mutirhisanikulo swi David Ntimana loyi a tela ku va tata hi kombisa nongonoko nqambi ya ya

mahlavusalani kutani ya lexi xiyenge xa mintiyiso va ku zandzeka hi taka na xona ku sukela meno wachi byi komba kutani ku va hina 4 na 29 minutos meyo.

marito ya kusaseka ya Flynn Mondlane 8 horas na 52 minutos ya mbanyi salavu nanga ikongo baka simbia 9 horas ka mintiro ya Radio Msambiki mintiro hii lanza kaka sonto ya na muntla na yaka mashwene kuwa yiku tunzusha na muntla nisonto sikula kulanza mintiro ya kufana nukutlamtua mpatla kuluka vatongwa na kutamataja na misisi kulula msama lepfu nimi ngwala hilo siku mpela Yukuswe ama gudwa kaya mpela Mabele ya bekin lofu la upapai

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 9 horas já te conheço, caro, o neno que vai, como uma honga, esfunzão, como uma puto, arretando lá o alqueiro, o caçona, um chuva lá o inguiceiro, de nana lixile.
2: Dixile, ma jungula ya esfunzão, como uma puto, kuxaya, vitória, setoi. Mgivela watolo, mfumo watiku ja Msambiku, chelisilikaya, makume mabiji ya vana watiku ni mune, la vana vone vakashati wiki shinene, hiti hanyi vana watiku vainchili wakati kwenye ja Afrika do Sul, leso amugangenu wa Cabo das Agulhas, shifuncha nkulu Cabo Ocidental. Vanu lava vakume anseketelu wa mfumo na ali vana vashifunja shamachazi, shifuncha nkulu Manika, na kuvone kukumeka kakumeja vajongwa na. Hinkwavo vanhu lava a va pfumala mapasi. Ku tlheliseriwa ka vanhu lavaya atikweni ku humelela nswaku ka mabulu va viki nawo na ni mukombisi wa mfumo ndzeni ka ndzawulo ya timhaka ta le handle ka tiku ni ta vana va tiku va kumekaka handle ka drone mamana Maria de Fatima Mansu lwa dumbisiki ku seketela hinkwavo vana va tiku lava kumbiwaka hi ku hlongoliwa lokuya akuva va kota ku kumuka makaya. Vone vadzungula leswaku vatsemeliwi wa vunhlanu ataka swanga siku dza vugamu ku kumeka atikweni ledzia dza mvunjamano hi vana vadzone hi tlhelo dzinwana vakombela ku pfuleliwa amkhandlu akuva vafambisa mintijo ya mavoko leswaku vatipfuna ha yone loko kutani vatava vatlhasi lomutikweni. Avu sikwini bya mgcuvela akalutiki kumbe mgcuvela wa tolo ku voneki anjilu ukulu akusheta dza ku hlayisa minchumu ya xitolo lexikulu xichiwa ka spa kola kamatrolo nswaku ka loko njilu sunguli ku voneka ku vitaniwe mintijo ya ku timela njilu hi nkamanyana utsongo utlhasa leswo ampunjwini wa kone. Na swilitano, munyiko wa madrungula wa mintijo ya kutimela minjilu angava Bombeiro, Ercilia Khosa, atla mshele leswaku akusena tivyo shivangelu shamakalia. Kambe kwa nakanywa leswaku anjilu utava uvangiwi hikola ka matshamela ya tavu ya veli bya magezi leswi shiputukezi swichiwa ka kurtu sirkuitu. Hikelo jingwana atla mshela leswaku hikola ka matshamela ya minchumu afaka mikumeka kumbanguluwa kufana ni mafuja hambi mapapela njilu utekeli kutlakuka ngopfu swinene. Kone, kukumeki ni mjangelu wa shfunjankulu Maputu Manuel Tuli, lwa kombisiki kushukuvala himakalia, hava ashani leswaku switavanili sima, loko hishi antla kubekisi wa matshamela ya kuva shitolo shitlela shitisha, leswaku kufuneka shitshungu sha shfunjankulu Maputu. Vatshami va muganga wa Shikizela, ukumekaka asaviela shifunja shaka ngwamba. Vavilela timbeu ni mangwana matshamela ya kulanja tavu jimi nshaku katimfula tikulu ti kheliseliki nshaku tavu binjuli. Kutakhasa soswi mati maa kajatisa kumiganga mingali mingani. Ikanela hikutula 350 wa miti leyi kutani mihlaseli wiki hi mati lawaya ya timfula na kutani vadzimi vakumbelaka kuva vapfuniwa hi timbewu ni swin'wana switijo swa ta vudzimi akuva vatlhela va fambisa mintijo nswaku ka loko valuzi amibyalu hinkwayo afaka milikone amasin'wini yavo. Vatshami va muganga luwa va dzungula ni leswaku valuzi swigodzo ni swiyenco hinkwaswo leswi faka va le naswone hikola ka mati kambe kutani a vutomi hi lebyi tlhelelaka ka matshamela ya tolo. Ku tlula 19,500 wa mindyangu a xifundzankulu Maputu hi leyi kutani mipfunekaka hi ndzilo wa gezi ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ta lembe ku hinkwaswo swifundzha swa xifundzankulu Maputu. Ntijowukulu ka mpfhuka lowu wu hambiwi a swifundzha swa ka Matsolo, Marakweni na Bowani tanihi ku dzungula ka munyiki wa madzungula wa mfumo wa xifundzankulu Maputu lu Jerujemu lweyi a tlhamuxeliki leswaku mintijo mi ya mahlweni ku etlhasalani xitshungu hinkwaxo xi pfunekaka hi ndzilo wa gezi. Lawa muyingiseti wa ku zandzeka vimadzungula ya xifundzankulu Maputu zinjela man'wana hi nkama wa ntoloveto.
1: Na 9 horas de Tandegela, 5 minutos na 32 segundos. Já vem a Runga, Fundzankulu Maputo, a Retorno da Walqueiro, Vitória, Sitoia, Caena, Evulaca, e Cane, Kuva, Scotila, Kuva, Atsudela, e Caela Mahungo, Carlos Palacana, Congo Magachin Simbana, Xa, 9 horas de Tandegela. Kasike anuku 9 horas na 10 minutos lani ingatavana ikuma nongonoku wala vatsongo unge ai donzeni. Kambe inge sefika kolano hiya mahlweni ikuwa yuku ramba na yuku rambela antsaku, yuku rambela akulongolo kakwate, yuku rambela a mishu unene a radio Musambiki.

11:07. Mintirho ya yimisiwa provincial Maputo ra Mozambique ya mahlweni. Xiyenge xa vumbirhi xa mintirho ya hina namuntlha, Sonto.

aku fanela mikwembu ya mina ta ni byela leswaku kasi ni xanisekela yini ntlawa ntwanano wo tana wa dana Satana vhela wa dana Satana hikuva leswi a nga swi lava ku va swi humelela a swa ha humelelanga hikuva hi ni musirheleli ni munyimeli 13:11.

Mahungu hi Emissora Provincial de Maputo Michelle Alberto Langa. Mfumo wa Mosambiki wu vuyisile kaya 24 wa vana va tiko va dumeliweke hi xinofobiya etikweni la Afrika-Dzonga edorobeni la Cabo Delgado a Cabo Occidental. Ntlawa wu kongomisiwaka xifundzeni xa Machazi ya xifundzankulu Manica wu katsa 10 lavatsongwani. 24 wa vana va tiko va kalaka va nga na timfanelo va vumba ntlawa wa ku tlula 501 va sindzisiweke ku vuyela kaya hi mintlawa ya tiko leliya yi kalaka yi nga lavi vanhu va matiko man'wana. Sekretara di Stado wa ntirhisano ni matiko ya vambe ni nhlangano wa vana va tiko va hanyaka matikweni ya vambe, Maria de Fatima Manso, a tiyise leswaku mfumo wa haya mahlweni hi ku tihita ku seketela ka vana va Mosambiki va xanisiwaka hi xinofobiya, lana a siyeke marito ya murhangeli wa tiko. Sonto leyi varhangeli va makereke edorobeni la Moxel Bay tikweni la Afrika-Dzonga va endla ntshololoko wu kombisaka ku sola xinofobiya xi endleliwaka vana va matiko man'wana. Moxel Bay i muganga lowu ku tlula 80% wa vana va Mosambiki va dumeliweke va tlhela va sindzisiwa kusuka hikwalaho ka xinofobiya. Murhangeli wa doroba leliya a vule leswaku ntshololoko wa sonto leyi wu kongoma ku basisa leswaku vana va tiko leliya, ngopfu va muganga lowuya, va sola vubihi leliya. Ka masiku ya ugamu, tiyindlu ta vana va Mosambiki ti kalaka ti nga hisiwanga ku tshama vana va tiko la Afrika-Dzonga tanihi ku hlaya ka murhangeli wa vana va Mosambiki va hanyaka ka ndhawu liya ya tiko. Xifundzankulu Niasa xi hodisa ku tlula 10,000,000 m³ wa makamba ya mindlulamithi a ku va ma ya tirha ka machapo ya ku hamba swin'wana ni swin'wana etikweni la Asia. I makungu ya komponichiwaku Niasa Green Play yi hodisaku bindzu leli ka matiko ya China, Filipinas na Malaysia. A ku va va landza ntirho lowu, komponi leyi yi tirhisana ni yin'wana yi chiwaku Green Resources yi nga ni 16,000 wa magitari ya misinya a xifundzankulu Niasa. Mahungu lawa ma kumeka ka mukhwepa wa komponi leyi wu kombisiweke ka holobye wa wukosi Basil Mohati a endzelaku xifundzankulu lexiya hi mpfhuka wa munhu wa masiku. Mukhwepa lowu wu vula leswaku matiko ma hodiseliwaku bindzu leri ma li tirhisa ku hambeni ka mapulangu ni swin'wana swi tirhelaku uyake. Murhangeli wa tiko Mugqivela loyi a bulile ni nakulori wakwe wa Emirados Árabes Unidos hi ku tirhisa foni lana va buleke hi ku pfuxeta ni ku tiyisa wunghano ni ntirhisano ka matiko amambirhi. Nkarhini wa kona varhangeli havambirhi va tiyisile xiboho xa ku ya mahlweni hi ku yentelelisa ntirhisano wa mifumo ka swiyenge swa ndzilo wa gezi, mintengo, vurimi, uyaki, uyenzi ni nhluvuko. Tsalwa la muti wa vuhosi li vula leswaku Daniel Chapo a kombisile ku bonga hikola ka nseketelo ni nhlengelo wa Emirados Árabes Unidos lomu tikweni na a hlengelisa swoswo a ku hlohloteleni ka nhluvuko wa wukosi ni nhluvuko wa miganga a Mosambiki. Hi mihlayile mahungu hi Emissora Provincial de Maputo, man'wana ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Moçambique.
2: Matimu e Asiku.
3: Na munda ita dzimuka taku pangiwa ka França e mintamu ya Germana e kufamba ka yimpi ya vubizile ikulu matikweni ya misava. Kupangiwa ka França e ma Germana kusungula hi mixwa 14 ka Kotavuxika wa 1940 loko ntlawa wa masocha ya kulumba xikwata xa vitu Panzer Guardian u ningenile tikweni hi mahlaza. Mhaka leyo yi humeleli ntshaku ka loko Germana a pangi Austria ni muganga wa Sudeto. Hi hukuzi inga November wa 1939, muzangeli mun'we wa masocha ya Germana a loki makungu a mayelana ni ta vupangi bya matiko ya mpeladambu ka Europa. Makungu lawu a ma leleta ku va vuphangi bya Belgica byi fanela a ku hambiwa na ku tirhisiwa a mimovha ya tiyimpi, kambe makungu lawu ma yaliwile hi vuzhangeli byikulu bya masocha ya Hitler. Makungu lawu ma yaliwi hi ku va a faka ma hambana ni lawa ma nga tirhisiwa hi 1914 loko ku lwiwa a yimpi ya ku sungula leyikulu ya matiko ya misava. Na ku humelela leswo, handzelekanini wa Belgica a ku wa a xihahampfhuka xa xisocha lexi a xi ni mapapela lawa a ma hlawutela ta makungu hinkwawo a ma fanela ku va ma landziwa hi masocha ya Hitler a ku va ma phanga Belgica. Mhaka leyo yi sindzise Adolf Hitler ku cinca makungu a va a pfumela ku tirhisa mimovha ya xisocha a ku phangeni ka Belgica. Loko vudumeli byi nga se na humelela, muzhangeli wa xikwata xa masocha ya Germana Hans Guderian a sunguli hi ku xiyisisa swinene matshamelo ya masocha ya França a va a gungula leswaku a swi na byala ku ningena tikweni hi le mugangeni wa Manyota tanihileswi a faka a ku nga na a vulaveleli bya xisocha hikuva nhlayikulu ya masocha ya nhlengelo a yi kumeka mugangeni wa Flandry na u landza makungu lawa a ma tsaliwi ka mapapela lawa ma nga kumiwa ka xihahampfhuka lexi nga wa andzelekanini wa Belgica. Masocha ya Germana ma sunguli vuphangi hi dash ka mudaxini nga mayu andzelekanini wa Luxemburg, na ntshaku ka loko ku phangiwi a matiko ya Belgica na Holanda, Hitler a zumeli xikwata xin'wana xa masocha a ku va xi ya hetisa makungu ya ku phanga tiko bya França. Kama timu ya siku, namuntlha hi dzumuke ku phangiwa ka França hi masocha ya Germana wa Adolf Hitler hi ku famba ka yimpi ya vubisi leyikulu ya matiko ya misava leswo a ve hi 14 ka Kotavuxika wa 1940. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kumbisiwa ha Julio Mavota ka vukhandzisi bya Tomas Buruma.
2: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Salama samba ni ma Utala Russia Tento makuma ini matikula wa Ava koloni papa iwa mina bo kama shitimela wa huya Lava kuhuya hichitimelo Lava kuhuya himafiyao Lava kuhuya himimovo Watatata msambiki wa kukikwe Eka malembe lao papa iwana wa msambiki wa shanseki Eka malembe lao wana wa msambiki wa rwele mulungu himakaka Amalembe lao papa iwa minase wa rwele okara wa gagikulu Eku shani iso juru iwa koloni lu msambiki Eba Wapi wazipaka Wakaniswa zitaratu Nuku kai wa himintapi Awa koloni sa Washani silingo fumu sambiki Ila huwana wa msambiki papa iwanga sungulati magaliti Wawuya nakona sewa hangalaka Do msambiki lu Wawanyani wakona wapayo Waya kumeka Tanganyika Wawanyani wakona wakumeka msambiki mtele nyasalani Wawanyani wakona wakumeka le Rhodesia wasuli Himi kawali

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 20 horas a Moçambique, begisi kunene ka xiyenge lexi ku va hi kuma nongonoko wa vito Sekeleka. Hi 20 horas na 30 minutos tava nongonoko minha história. Hi 21 horas madzungula ya vusiku ntshoka swoswo hi kuma xikotya no xitoka muxiku ya tlhasela ya ka nsimbi ya 23 horas kama hi ta ka tlhela hi n'wi phindela fuzi a madzungula ya vusiku kuneneke hi ya sungula xiyenge hi nongonoko lowu.

0: Ahe, kunene hi tlangelile. Hina vela kuva henye ka xitshamo mone ka novela. Kunene kuva ali yene. Alondzisaka amabulu la wana mama na Gloria Xivandzi. Inga vova vasati. Kumbe kungaza ku huma amongola. Monica, unawani mazitula unga yetandela ka na mama na Gloria.
1: Hi tabulani mama na unwana. Inga ta kombela kuva a hi byela vito.
2: Gloria Julian Xivandzi.
3: Shita na shanga.
2: Kanam. Mene no tswaliwa lane ambuwa. Aku tswaliwa ni ka hina hine ba tswaliwa hine li ba dzimi. Noko tsema nhlanga hi hlupheke ngopfu swinene vhela wanyeni bya ka kweso pra namuthese ya kota ku va hi kula gamala. Hi hlupheke ngopfu ku salane aku tswaliwa ni ka hina mpfi nghena mimova ya ku suka lompre ya marakweni. Maji khola ka wosi wona mpfi bya hi kulelila hi pfuka mishweni ya masinwini hi tsema nhlanga. Ivandla nhlanga luwane hitsimba zwola

Madrungula ya vusiku haimi sor provincial de Maputo mushai Natali Ulibombo mujangele watiko mwisho wa nsonto lei a Palacio de Ponta Vermelha muntini ukulu wa vujangele bya tiko ati isile swa ku mfumo uta ya mahlweni ku zonweka hi ku seketela vatsongwana ngufu ku swiyenge swa tatindondzo ni ku hupfisa vongwe bya vo vatsongwana lavo. Geta Chapo, nkosikazi ya muzhangele wa tiko xikan'we ni nuna Daniel Chapo, fa va hanana xifihlulo ku vatsongwana a mutini wukulu wa vuzhangele bya tiko swa nga ku kulungela siku bya vatsongwana siku byi tlangeliweke hi 1 June a khalutaka ni ku va hi 16 June mundwana ku ta tlangeliwa a siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika. Daniel Chapo a kombele swinene vatsele ni vatameli va vana a ku va va khatala hi ku bekisa vumundzuku byavo. Nsonto leyi Partido Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Manica byi hlawuli 138 wa vadelegati va fanelaka ku kumeka ku nhlengeletana yikulu ya 11 yi bekisiweke ku va yi hambiwa hi masiku ya 21-23 ka Agosto wa taka. Nhlengeletana yi nga ta hambiwa ka ximuyu xifundzankulu Manica ku ya bekisiwa ku yone tinyingi ti yelanaka ni mahanyela ya Partido Frelimo xikan'we ni tiko. Sekretari wa Komite ya Provincial bya Frelimo wa Manica, Tomas Xitlhangu, nkameni wa ku va hlazito hi ku hlawuliwa ka vadelegado, a kombele swinene leswaku van'wamabindzu ni vazhuzeli kuluwa na mbango va xixima ni ku va va lulamisa hi ku hetiseka leswi swi dzinganaka leswaku ku yamukeliwa vanhu vaendzi va taka hi ku mimbangu ya ku hambanahambana ya tiko. Muzhangele wa xifundzankulu Yinyambani ya tsatsi ya xitshungu wa ku va xi tirhisa hi tindlela tinene michikitela mi nga ta yaveliwa ka xitshungwini ku sukela ka musumbuluko byi xaka. Francisco Pagula a tsatsi ya xitshungu leswaku ku swifundzwa hinkwaswo swa lexiya xifundzankulu ku ta yaveliwa ku tlula 900,000 wa michikitela nakone na swi nga julekiki leswaku xitshungu xi jikisa vutirhisi bya yone handle ka ku va xi timpfekela ka tinsuna muvanginkulu wa mavabyi ya dzedzedze kutani ma kombaka ku va ma tlakuka ku luwa na mbangu wa tiko. Van'wamabindzu hi xiyimo xa xifundzankulu Nyansa va kombela mfumo a ku va wu khatala hi ku hakela timali ti devhiwaka hi wo mfumo ku va nyikeli va minchumu ni swin'wana swigotso swi tirhisiwaka hi miti ya vutirheli bya mfumo. Van'wamabindzu va kombise ku xukuvala kwavo loko va ta va va hlengeletalile ni holobye wa ta vukosi tikweni Basilio Mohati. Nkameni wa kone Basilio Mohati loko a hlamula swikhalo swa van'wamabindzu va xifundzankulu lexiyana a hlayile leswaku mfumo wu kazi wu tihita swinene a ku va ku hakeliwa swikweneti u nga naswo ni vaxaviseli va minchumu ku vutirheli bya mfumo i nga vafornisedori. Kusuhi ni 20 wa vanhu va dlawile mhandzu wa vudumeli bya vamatisungi amugangeni wa le Kebe n'walungwini vuxa ka tiko bya le Nigeria. Mfumo wu hlaya leswaku tihanyi ta ntlawa wa vito la Kurawa ti nga chuka ti phalala ku man'wana matiko ya muganga lowuya loko ku nga tameliwi ntirho wa ku va wu helisiwa. Madzungula lawa ma huma ku tswalwa byi rhumeliweke ku huvu ya ntwanano wa matiko ya misava ONU. Vayingiseti va rhandzekaka, hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonka mahayimisori provinsi ya Maputo. Mawa kulukuma ngwe tlasile ha hombe.

Madzungula ya vusiku wa imisor provincial de Maputo muhlayi Natali Ulibombo muzhangele wa tiko mwisho wa nsonto lei a Palacio de Ponta Vermelha muntini wukulu wa vuzhangele bya tiko ati yisile swa ku mfumo uta ya mahlweni hi ku zhonweka hi ku seketela vatsongwana ngufu ku swiyenge swa ta tindondzo ni ku hupfisa vongwe bya vo vatsongwana lavo. Geta Chapo, nkosikazi ya muzhangele wa tiko xikan'we ni nuna Daniel Chapo, mfava hanana xifihlulo ku vatsongwana a mutini wukulu wa vuzhangele bya tiko swa nga ku kulungela siku bya vatsongwana siku byi tlangeliweke hi 1 Junyu a khalutaka ni ku va hi dzaseshi ka Junyu mundwana ku ta tlangeliwa a siku bya ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika. Daniel Chapo a kombele swinene vabyele ni vatameli va vana a ku va va khatala hi ku bekisa vumundzuku byavo. Nsonto leyi Partido Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Manica byi hlawule 138 wa vadelegati va fanelaka ku kumeka ku nhlengeletana yikulu ya 11 yi bekisiweke ku va yi hambiwa hi masiku ya 21-23 ka Agosto wa taka. Nhlengeletana yi nga ta hambiwa ka ximuyi xifundzankulu Manica ku ya bekisiwa ku yone tinyingi ti yelanaka ni mahanyelo ya Partido Frelimo xikan'we ni tiko. Sekretari wa Komite ya Provincial bya Frelimo wa Manica, Tomas Xitlhangu, nkameni wa ku va hlazito hi ku hlawuliwa ka vadelegado, a kombele swinene leswaku van'wamabindzu ni vazhuzeli kuluwana mbango va xixima ni ku va va lulamisa hi ku hetiseka leswi swi dzinganaka leswaku ku yamukeliwa vanhu vaendzi va taka hi ku mimbangu ya ku hambanahambana ya tiko. Muzhangele wa xifundzankulu Nyambani ha tsatsi ya xitshungu wa ku va xi tirhisa hi tindlela tinene michikitela mi nga ta yaveliwa ka xitshungwini ku sukela ka musumbuluko byi xaka. Francisco Pagula a tsatsi ya xitshungu leswaku ku swifundzwa hinkwaswo swa lexiya xifundzankulu ku ta yaveliwa ku tlula 900,000 wa michikitela nakone na swi nga julekiki leswaku xitshungu xi jikisa vutirhisi bya yone handle ka ku va xi timpfekela ka tinsuna muvanginkulu wa mavabyi ya dzedzedze kutani ma kombaka ku va ma tlakuka ku luwa na mbangu wa tiko. Van'wamabindzu hi xiyimo xa xifundzankulu Nyansa va kombela mfumo a ku va wu khatala hi ku hakela timali ti devhiwaka hi wo mfumo ku va nyikeli va minchumu ni swin'wana swigotso swi tirhisiwaka hi miti ya vutirheli bya mfumo. Van'wamabindzu va kombise ku xukuvala kwavo loko va ta va va hlengeletalile ni holobye wa ta vukosi tikweni Basilio Mohati. Nkameni wa kona Basilio Mohati loko a hlamula swikhalo swa van'wamabindzu va xifundzankulu lexiyana a hlayile leswaku mfumo wu kazi wu tihita swinene a ku va ku hakeliwa swikweneti u nga naswo ni vaxaviseli va minchumu ku vutirheli bya mfumo i nga vafornisedori. Kusuhi ni 20 wa vanhu va dlawile mhandzu wa vudumeli bya vamatisungi amugangeni wa le Khebe n'walungwini vuxakatiko bya le Nigeria. Mfumo wu hlaya leswaku tihanyi ta ntlawa wa vito la kurawa ti nga chuka ti phalala ku man'wana matiko ya muganga lowuya loko ku nga tameliwi ntirho wa ku va wu helisiwa. Madzungula lawa ma huma ku tswalwa byi zhumeliweke ku huvu ya ntwanano wa matiko ya misava ONU. Vayingiseti va rhandzekaka, hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonka mahayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.